Chuin skam dant te me gai winchkak, ut ma gai he, utika muliach ke ochim hidgach, a ye anasan miu ji siga ga miu bene, ke bez nok chawa se apchka, ke mu yai tkaya ogya. I agni dihtak su ten hao ai he, utika muliach ke ochim hidgach, I uhe ge hai ya jwit mad gu jwi pas ke jgo yi dihtu dag no ko ai ya udi de che ge wi ai che si bi he gu no un chi sai maste magno do ge wen chi je ji gi tuk sko ge ande hi cha de commercial ai ha center e gu no ai ha me go chi ai ha a pi ste ge ai ha je ji but sna ko ge wen chi je udi de mo no mag chi go yu ge si ya do go ge se mo hen no chi ge we hai ustag no chi ge no sta no chai udi de chi ge an nei he chen no chi ge ge dom sai mes ge no ge e ke go no ai he udi de chi he commercial center de chi ji de yo kai pe gi spi se de mag is ni ai ni spi cha ge un ji sai he ji sga ge e go no ji ge da un ji wen ji ge ji ge ai he yim hegut magai jwit magai ga dan de ga ji ji sai dan es ji dio ga ha wi bis na mega yo joga st date mono ge magai he jgon mian de nitim higyok ge ko good same one hey ayok ha gwin ji ji ji ga get the doubt ji wen ji ga ji ji hai wa wi ga wa wi magai ga dan hogi ba je dio ga ji ji dio ga Okay, I this was on beach ga hey is quite masty hi I tut ke go yo ha gni ribbon skirt I skirt ga I tut ke gets good budget ga than how I tu dag no ko ke us dag no ko yo ha kun de this ga I there was one p I here उचिक औषनी जो जगनो जी तो सागे आई है आज पाजी तुक्स नोच गया कुंदे देचे गया डाउन रिवर हेगुदे दे हाई आई तुगनी जेंट मंथे मामुई दोगे उसनी जो जगदे चे जी तते दोगया अगनो नियाई नंदीसिया ना नेव गया आई इस पीसे गया जो दाक्ष जगो यो मास्ते है जबादों जबातो दम गया दाक्षी सही है अगर ताई गत स्वीटाट क्या न्यू है इतु द क्या एतु दाक्षी ज क्या अगर अगर न्यू बस का जगह का ताई मिसमास का एडी इतु दाग नो को है देखिए नना को हिताऊंस अगर या मिजो हित मात को जीश जीश गया